togojuko mudo ti wo do tike o etona agbeto bi so tike si dolele logbo igotaro akosudo akuti pelun ku video la mesenyo gbole kachachame koloyi ha do wa.